0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezėje komentuodamas susirinkimo konstituciją skirtą liturgijai, popiežius kalbėjo apie liturginius metus. Sveikindamas piligrimus iš Lenkijos, Leonas XIV paminėjo 1920 metais rugpjūčio mėnesį įvykusį stebuklą prie Vyslos, kuris sustabdė bolševikų žygį į Europą. Per bendrąją audienciją popiežius paminėjo ir žemės drebėjimą Kolumbijoje. Vatikanas pranešė, kad Leonas XIV skyrė 100 000 eurų sumą pagalbai nukentėjusiems. Popiežius pasiuntė sveikinimus Jungtinių Amerikos valstijų seserims vienuolėms ir čekų katalikų jaunimui. Paskelbta rugpjūčio 22-ąją vyksiančios popiežiaus kelionės į San Marino Respubliką ir į Italijos Riminio miestą programa. Maždaug 5000 piligrimų dalyvavo trečiadienio rytą Šventojo Petro bazilikoje vykusioje popiežiaus bendrojoje audiencijoje. Tęsdamas katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijai apie liturgiją Sacro Sanctum Concilium, šį kartą Leonas XIV komentavo 5-ąjį jos skyrių, kuriame kalbama apie liturginius metus.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
0: Popiežius pirmiausia priminė, kad pats terminas liturginiai metai yra palyginti dar nesenas. Tokį krikščioniškųjų švenčių ciklo apibūdinimą sukūrė prancūzų liturgistas ir teologas, garsiosios Solemo Benediktino abatijos abatas Prosperas Geranger gyvenęs 19-ame amžiuje. Toliau šio trečiadienio katechezėje popiežius Leonas XIV paminėjo popiežiaus Pijaus XII 1947 metais, taigi dar gerokai prieš susirinkimą paskelbtą encikliką Mediator Dei, kurioje jis pabrėžė, kad liturginiai metai nėra šaltas ir sustingęs praeičiai priklausančių įvykių vaizdavimas ar tik kitų laikų tikrovės priminimas. Liturginiai metai yra pats Kristus, nuolat gyvenantis savo bažnyčioje ir tęsiantis didįjį gailestingumo darbą, kurį jis pradėjo žemiškajame gyvenime, kad žmonių sielos susitiktų su jos slėpiniais ir jais gyventų, slėpiniais, kurie visuomet yra šiandien veikiantys.
1: L'anno liturgico dunque va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia.
0: Taigi, kalbėjo popiežius Leonas, liturginius metus reikia suprasti kaip nuolatinį išganimo darbo, kurį Kristus vykdo istorijoje, sudabartinimą. Susitikimas su Jėzumi, už mus mirusiu ir prisikėlusiu, yra tikslas, kurio bažnyčia visuomet siekia, kiekvienu metu iškeldama Velykų įvykio šventimą. Visame liturginių metų cikle svarbiausias yra kas savaitę kartojamas sekmadienio šventimas. Pasak susirinkimo konstitucijos, sekmadienis yra pirmapradė šventė ir visų liturginių metų pagrindas ir branduolys. Popiežius atkreipė dėmesį į tai, kad lotynų kalbos pagrindu susiformavusiose šiuolaikinėse kalbose sekmadienio pavadinimas yra kilęs iš termino dies domini, viešpaties diena. Taip pat ir tose kalbose, kuriuose sekmadienis vadinamas saulės diena, Sunday arba Zontak, galima išvelgti ryšį su Kristumi, kuris yra tikroji teisingumo saulė apšviečianti kiekvieną žmogų. Popiežius Leonas priminė 1998 metais paskelbtą Jono Pauliaus II apaštališkai laišką Dies Domini, kuriame sekmadienis, viešpaties diena, yra vadinamas bažnyčios diena, žmogaus diena ir galiausiai dienų diena. Kadangi sekmadienis yra savaitinės Velykos, kai prisimenama ir sudabartinama diena, kurią Kristus prisikėlė iš numirusių, jis taip pat yra diena atskleidžianti laiko prasme. Sekmadienis iš anksto nurodo paskutinėje dieną, kai visi prisikelsime, rašė Šventasis Jonas Paulius II.
1: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
0: Norėdami šventai išgyventi sekmadienį, turime švęsti Eucharistiją, tęsė popiežius Leonas. Žodžio klausimasis ir Eucharistijos slėpinio šventimas, pasak susirinkimo tėvų, yra džiugus tikinčiųjų susibūrimas draugėn, kai krikščionių bendruomenė regimai išreiškia savo bendrystę su viešpačiu ir liudija priklausanti Kristui bei esanti ištikima bažnyčiai. Popiežius ragino visus tikinčiuosius kiekvieną sekmadienį dalyvauti mišiose. O sielovadininkų popiežius prašė pasirūpinti, kad mišiose galėtų dalyvauti ir tie, kurie sekmadieniais turi dirbti. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius paminėjo ir liturginių metų formavimosi istoriją. Nuo pat pradžių krikščionys šventė sekmadienį. Nuo antrojo amžiaus švenčiama Velykų iškilmė, kurią pratęsia 50 dienų laikotarpis užbaigiamas sekminėmis, o Velykoms pasirengiama gavėnios atgailos laikotarpiu. Vėliau pagal Velykų ciklo pavyzdį susiformavo Kalėdų ciklas, leidžiantis iš naujo išgyventi Dievo žodžio įsikūnijimo, gimimo ir apsireiškimo pasauliui slėpinius. Į įvairius liturginių metų laikotarpius bažnyčia taip pat įtraukė švenčiausiosios mergelės Marijos pagerbimą, taip pat kankinių ir kitų šventųjų minėjimus.
1: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza.
0: Taip, pasak popiežiaus, liturginiai metai sakramentiniu būdu perteikia išganimo istorijos pedagogiką, vesdami tikinčiuosius nuo mesijo laukimo iki Velykų slėpinio pilnatvės ir būsimosios šlovės ragavimo. Per juos bažnyčia švenčia išganoma į Kristaus slėpinio aktualumą, skatindama tikinčiuosius vis giliau jame dalyvauti. Todėl liturginiai metai yra įkvepiantis principas ir esminis pagrindas, kuriuo turi remtis visa pastoracinė veikla. Sveikindamas trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusias piligrimų grupės iš Lenkijos, popiežius sakė, kad rugpjūtis tai svarbių minėjimų mėnuo.
1: Per intercessione di Maria, il 15 agosto 1920 si compì la vittoria nella battaglia di Varsavia, che cambiò il corso della storia della Polonia e dell'Europa.
0: Mergelės Marijos užtarimu 1920 metais rugpjūčio 15 dieną buvo pasiekta pergalė Varšuvos mūšyje, pakeitusi Lenkijos ir Europos istorijos eigą, sakė popiežius Leonas. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės išvakarėse minimas šventojo Maksimilijono Marijos Kolbė, kuris Aušvico koncentracijos stovykloje paukojo gyvybę už kitą kalinį, liturginis minėjimas. Tegul šių įvykių atminimas vedamos nekaltai pradėtosios rodomų taikos keliu. Po pirmojo pasaulinio karo atkurta Lenkijos valstybė 1920 metais puolė bolševikinė Rusija. Rugpjūčio mėnesį prie Varšuvos įvyko lemiamas mūšis, vėliau Lenkų pavadintas stebuklu prie Vyslos. Raudonoji armija sparčiai verždamas į vakarus jau buvo priartėjusi prie Lenkijos sostinės ir tikėjusi ne tik palaužti Lenkiją, bet ir paskatinti komunistinę revoliuciją kitose Europos šalyse. Rugpjūčio 13-25 dienomis vykusiame Varšuvos mūšyje Juzefo Pilsudskio vadovaujamos Lenkų pajėgos netikėtai kontratakavo ir sutriuškino Michailo Tuchačevskio vadovaujamą Raudonąją armiją. Pergalė sustabdė bolševikų veržimas į vakarus ir tapo vienu svarbiausių Lenkijos istorijos įvykių. Lenkai šią pergalę sieja su švenčiausiosios mergelės Marijos globa, ypač todėl, kad lemiamos kovos sutapo su rugpjūčio 15-ąją minima mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme.
2: Norėčiau pareikšti solidarumą su seserimis ir broliais kolumbiečiais, kurie nukentėjo nuo ką tik įvykusio žemės drebėjimo, dėl kurio žuvo ir buvo sužeista daug žmonių, taip pat padaryta didžiulė materialinė žala. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje sakė Leonas 14-asis, patikindamas, kad meldžiasi už visus. Popiežius taip pat pasiuntė pirmąją piniginę auką. Pirmadienio rytą Kolumbija, ypač Čoko departamentą, supurtęs stiprus žemės drebėjimas nusinešė virš 200 gyvybių. Aukos dar skaičiuojamos. Skubama valyti nuolaužas ir ieškoti išgyvenusiųjų, kaip žinia, pirmos dvi ar trys paros yra lemiamos. Keli tūkstančiai asmenų buvo sužeisti. Pasak UNICEF, kone 800 mokyklų patyrė žalą, kurią reikia įvertinti ir pašalinti prieš atidarant jų duris iš naujo. Daugybė žalos padaryta žmonių turtui. Jei jų namai ir nesugriuvo, į juos nesaugu įžengti. Spaudimas valstybės gelbėjimo ir paslaugų tarnyboms yra labai didelis. Dėkoju visiems, kurie dalyvauja gelbėjimo operacijose ir teikia pagalbą nukentėjusiems. Per bendrąją audienciją pridūrė popiežius Leonas. Jo vardu tarnavimo artimo meiliai dikasterija skubiai pervedė 100 000 eurų sumą Kolumbijos Caritas organizacijai ir anot jos vėliau bus kitų pervedimo. Nebejotinai daug žalos patyrė bažnyčios. Komentare Vatican News Manisaleso arkivyskupas Gomezas Rodrigesas pasakojo apie didelę žalą miestų, įskaitant katedrą, miesto simbolį. Vienas iš neogotikinės katedros šoninių bokštų griuvo ir liko įsirėmęs į pagrindinę zoną. Į katedrą negalima įžengti, kol saugumo būklės neįvertins specialistai. Įvairių kraštų karitas organizacijos paskelbė apie siunčiamą ar rengiamą pagalbą. Solidarumo laišką taip pat paskelbė Lotynų Amerikos ir Karibų viskupų taryba, pakvietusi savo nares kraštų katalikų bendruomenės dosniai remti nukentėjusius kolumbiečius. Galima priminti, kad birželio 24-ąją du stiprus vienas po kito įvykę žemės drebėjimai sukrėtė ir Kolumbijos kaimynę Venezuelą, kur aukų skaičius dėja viršijo 5 000.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Leonas XIV pasveikino Jungtinių Amerikos valstijų moterų vienuolijų vyresniųjų konferencijos surengto susitikimo dalyvius. Ši asociacija vienyje apie 2/3 moterų vienuolių visame krašte. Ji buvo įsteigta prieš 70 metų, 1956-aisiais. Ši sukaktis ir yra pagrindinė rugpjūčio 11-14 dienomis Orlando mieste, Floridos valstijoje, surengto susitikimo priežastis. Nors esate iš bendruomenių, kurių istorija ir apaštališka veikla skiriasi, svarbu nepamiršti, kad būtina puoselėti vienybę tiek jūsų institutuose, tiek tarp jų, taip pat ir platesniame bažnyčios kontekste, pažymėjo Leonas. Jis pasidžiaugė, jog JAV moterų vienuolių vyresniųjų susitikime skiriamas dėmesys sinodiniam įsiklausimui, kuris yra artimas vienuolijoms dėl pačios jų bendruomeninės prigimties. Viliuosi, kad per šį brolišką ir atvirą dialogą galėsite išvelgti, ką šventoji dvasia sako apie pašvestojo gyvenimo dabartį ir ateitį tose šalise, kuriuose jūs tarnaujate, tęsė popiežius savo sveikinime. Pasak jo, ta pati dvasia sužadino daug vienuolinių charizmų, kurios davė daug vaisių ugdymo, tarnavimo, vargšams, evangelizavimo srityse. Bažnyčiai reikia pasišventimo bei tarnystės formų įvairovės ir turtingumo, kuri įkūnija vienuolijos, gyvybingumo ir liudijimo apie gyvenimą, kurio centre Jėzus. Vienas iš svarbių klausimų yra rūpestis pašaukimais. Nepaisant sekularizmo yra daug dievo alkio ir paieškų. Bendraudami su jaunais žmonėmis stenkitės rasti būdų, kaip supažindinti juos su savo gyvenimo būdu, padėkite išgirsti viešpaties balsą, kuris kalba mūsų širdžių gelmėse. Skatinkite juos drąsiai atsiliepti Jėzui, kurio dosnumui niekas neprilyksta, kad ir jie patirto iš pašaukimo kylantį džiaugsmą. Linki Leonas XIV žinioje Jungtinių Amerikos valstijų moterų vienuolių vyresniųjų jubilėjiniam susitikimui.
0: Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasiuntė Leono XIV vardu žinę Čekijos jaunimo susitikimo vykstančio rugpjūčio 11-16 dienomis Ostravoje dalyviams. Susitikime dalyvauja daugiau kaip 3000 14-26 metų merginų ir vaikinų. Su pasitikėjimu kreipkitės į Jėzų, kuris nugalėjo pasaulį. Popiežiaus vardu kardinolas ragina jaunolius ir jaunoles, dalyvaujančius Ostravoje vykstančiame renginyje. Su užsidegimu priimkite žinę, kad Kristus yra su jumis, priimkite jo žodžio tiesą, kad būtumėte jo meilės liudytojai šeimoje, visuomenėje ir įvairiose gyvenimo darbo bei studijų aplinkose. Žinokite, kad išganytojas veda savo mokinius gyvenimo keliu, dovanodamas jų širdims viltį, džiaugsmą ir ramybę. Kardinolas patikina jaunimą, kad popiežius Leonas visus atsimena maldoje ir siunčia jiems apaštališką į palaiminimą. Kaip jau anksčiau skelbta, rugpjūčio 22-ąją Leonas XIV keliaus į prie Adrijos jūros esantį Riminio miestą, kur susitiks su ten vykstančio kasmetinio politikų, intelektualų ir kultūros veikėjų susitikimo dalyviais ir su vietos katalikų bendruomene, o taip pat apsilankys netoli esančioje San Marino Respublikoje. Trečiadienį Vatikane buvo paskelbta šios popiežiaus kelionės programa. Pirmoji vienos dienos kelionės dalis – vizitas San Marino Respublikoje, kuri, panašiai kaip ir Vatikanas, yra viena mažiausių pasaulyje suverenių valstybių. Šeštadienio rugpjūčio 22-osios rytą atvykus į popiežių pasitiks valstybės ir vyriausybės vadovų pareigas šiuo metu einantys du kapitonai regentai. Respublikos rūmuose popiežiaus pasisveikins su kitais vyriausybės nariais, iš rūmų balkono pasveikins aikštėje susirinkusius San Mariniečius. Po to popiežius apsilankys Šventojo Marino bazilikoje, pagerbs Šventojo Respublikos įkūrėjo relikvijas, valandėlę adoruos švenčiausiai sakramentą. Atsisveikinęs su San Marinu, keliaudamas į už kelių kilometrų esantį Riminio uostamiestį, Leonas XIV užsuks į seserų Augustinių vienuolyną. Tai bus visiškai privatus vizitas. Šeštadienį popiet Leonas XIV dalyvaus Riminio parodų centro teritorijoje, tomis dienomis vyksiančiame italų katalikų judėjimo Comunione e Liberazione jau nuo kelių dešimtmečių kasmet rengiamame tarptautinėme intelektualų, kultūros ir politikos veikėjų susitikime, vadinamajame tautų bičiulystės mitinge. Popiežius pasakys kalbą susitikimo dalyviams. Po to, pavakare, numatytas Riminio katedroje vyksiantis susitikimas su sergančiais ir pažeidžiamais žmonėmis, kuriuos globoja vyskupijos karitas. Galiausiai vizitą užbaigs Eucharistija, kurią Leonas XIV kartu su vietos vyskupijos bendruomenė šves Riminio uosto teritorijoje. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Žolinės savaitgalį popiežius praleis Castel Gandolfe. Miestelio bažnyčioje jis aukos iškilmės mišias. Leona 14-ąjį sudomino tikėjimo atgimimas, sako popiežiaus vizito Prancūzijoje organizacinio komiteto pirmininkas. Mirė seniausias, net 108 metų sulaukęs brolis trapistas. Laidos pabaigoje kalbėsime apie švietimo dramą Nigerijoje ir bažnyčios iniciatyvas siekiant jas spręsti. Trečiadienį po bendrosios audiencijos popiežius Leonas XIV vėl išvyko į Castel Gandolfą, kur pasiliks iki antradienio rugpjūčio 18 dienos. Rugpjūčio 15-ąją 10 valandą Castel Gandolfo Šventojo Tomo Villanoviečio parapijos bažnyčioje popiežius aukos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišias, o vidudienį aikštėje prie Castel Gandolfo popiežių vasaros rūmų vadovaus viešpaties angelo maldai. Vidudienio maldos susitikimas ten pat vyks ir sekmadienį rugpjūčio 16-ąją. Popiežius grįš į Vatikaną antradienio rugpjūčio 18-osios vakarą. Trečiadienį rugpjūčio 19-ąją Vatikane vyks įprastinė bendroji audiencija. Šeštadienį rugpjūčio 22-ąją Leonas 14-asis vyks vienos dienos vizito į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą. Leona 14-ąjį sudomino katechumenų ir tikėjimą atrandančių žmonių reiškinys. Tai viena iš jo atvykimo į Prancūziją priežasčių. Interviu dienraščiui La Croix sako Pontuazo vyskupijos šalia Paryžiaus vyskupas Benoît Bertranas, vadovaujantis popiežiaus vizito Prancūzijoje organizaciniam komitetui. Popiežiaus apaštališkoji kelionė į Prancūziją vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Leonas 14-asis lankysis Paryžiuje, Lurde ir Mece. Popiežius atvyksta, kad sustiprintų mūsų tikėjimą ir sutvirtintų bažnyčios bendrystę. Jis ypač atidžiai stebi tai, kas šiandien vyksta Prancūzijoje. Pastaruoju metu matoma tikėjimo atgimimą, apie kurį liudija tūkstančiai priimančių krikštą katechumenų, pastebimai padaugėja skaičius žmonių, kurie atranda tikėjimą. Šis reiškinys labai sudomino popiežių, sakė vyskupas. Pasak jo, Leona 14-ąjį taip pat domina evangelinis bažnyčios įsipareigojimas ligoniams ir rūpinimasis gyvenimo pabaigą pasiekusiais žmonėmis. Popiežius taip pat nori padrasinti jaunimą. Susitikimas su jaunimu, vyksiantis stadione Paryžiuje, bus vienas svarbiausių kelionės momentų. Per popiežiaus vizitą taip pat numatytas privatus susitikimas su seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje išgyvenusiais žmonėmis. Vyskupas pabrėžė, kad Leonas 14-asis gerai suvokė sunkumus, su kuriais dėl išnaudojimų skandalo susiduria bažnyčia Prancūzijoje. Asmenų, su kuriais popiežius susitiks, grupė bus nedidelė, kad būtų galima išsameu pasikalbėti. Popiežius nori skirti laiko išklausyti jų istorijas, jų lūkesčius bažnyčios atžvilgiu ir tai, kuo jie norės su juo pasidalyti. Visos popiežiaus kelionės yra apaštalinio, o ne politinio pobūdžio. Tačiau ir neišeidamas už religinės ir silovadinės tematikos ribų, popiežius gali laisvai ir aiškiai pasisakyti svarbiais šiandienos etikos klausimais. Tad ir vizito Prancūzijoje metu tikimasi iš jo išgirsti žodžius apie neatimamą kiekvieno žmogaus gyvybės orumą, o kartu ir apie bažnyčios įsipareigojimą ginti labiausiai pažeidžiamus žmonės, mano vyskupas Bertranas. Popiežiaus vizitas vyks likus keliems mėnesiams iki Prancūzijos prezidento rinkimų. Šalies visuomenė yra labai polarizuota. Žmonių ir grupių tarpusavio santykius gadina įtampa ir ginčiai. Dėl to labai reikia išminties ir taikos žodžių, kurie padėtų pažvelgti į visuomenės gyvenimą iš platesnės perspektyvos. Prancūzijos visuomenė turi iš naujo atrasti kelią į dialogą, įsiklausimą, pagarbą, brolybę, taip pat į žodžio laisvę, pabrėžė vyskupas.
Prancūzijos katalikų dienraščiui duotame interviu, popiežiaus vizito Prancūzijoje organizacinio komiteto pirmininkas vyskupas Benoît Bertranas taip pat pasidalijo informaciją, kodėl į popiežiaus vizito programą buvo įtrauktas Meco miestas. Paryžius ir Lurdas buvo beveik savaime suprantami kelionės programos punktai, tačiau apsilankyti Mece nusprendė pats popiežius. Jis pats išreiškė norą nuvykti į šią Prancūzijos dalį paženklintą trijų karų, norėdamas Europai ir pasauliui skelbti susitaikinimo, taikos ir tautų draugystės žinią, sakė vyskupas, ir pridūrė, kad Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Žanas Markas Avelinas, norėdamas suteikti šiam vizitui europinį matmenį, pakvietė į susitikimą su popiežiumi.

0: Organizavimas finansuojamas tik iš aukų. Šiuo metu galutinis biudžetas dar nėra nustatytas, nes jis priklausys nuo susitikimuose su popiežiumi dalyvauti norėsiančių žmonių skaičiaus. Popiežiaus vizito organizacinio komiteto vadovas taip pat pabrėžia puikų bendradarbiavimą su valdžios institucijomis. Visais valstybės, departamentų, savivaldybių lygmenimis matome daug susitelkimo ir geros valios. Kiekvienas nori prisidėti, kad šis vizitas taptų svarbiu įvykiu ne tik popiežių priimsiantiems miestams, bet ir visai Prancūzijai. Ši kelionė bus išskirtinis istorinis įvykis. Būtų nuostabu, jei ji paliktų gilius pėdsakus, teikiančius vilties tiek mūsų bažnyčiai, tiek mūsų šaliai, sakė vyskupas Benoît Bertranas, vadovaujantis popiežiaus vizito Prancūzijoje organizaciniam komitetui.
1: 1947 Liepos 9-ąją trapisto abatijoje Hebėjaus provincijoje, dabartinėje Džangdzeku provincijoje, už maždaug 130 km nuo Pekino buvo paskutinį kartą aukotos mišios. Netrukus 75 brolių trapisto bendruomenė buvo išvaikyta. 33 buvo nužudyti arba mirė nuo išsekimo tremties kelyje, kitiems pavyko išgyventi. Panašus likimas Kinijos pilietinio karo ir komunistinio režimo įsigaliojimo kontekste ištiko ir antrąją Hebėjaus provincijos trapisto abatiją. Šiomis dienomis mirė paskutinis tiesioginis šių įvykių liudytojas. Honkongo katalikų arkivyskupija pranešė apie trapisto Benedikto Čiau mirtį 2026 Liepos 31 dieną, sulaukus 108 metų amžiaus. Jis buvo seniausias savo ordino narys. 1918-aisiais gimęs vaikinas į trapisto ordiną įstojo 1941-aisiais ir gyveno džiaugsmingosios Dievo motinos abatijoje Šidzedžuango prefektūroje. Tuo tarpu Džangdzeku prefektūroje buvusi abatija buvo dedikuota Dievo motinai Ramintojai. Pažymėtina, kad didžioji dalis iš 75 pastarosios trapistų bendruomenės narių buvo kinai. Trečiasis nuošalioje kalnutoje vietovėje, iki jos reikėjo mulu joti 3 dienas, 1883-aisiais įsteigtos abatijos prioras prancūzas Luisas Brunas yra pastebėjęs, jog šventojo Benedikto regula atrodo tarsi specialiai sukurta kinams. Kultūrinėje budizmo, konfucionizmo, taoizmo, meditacijos ir askezės praktikų terpėje kontemplatyvėjai katalikų ordinai, trapistai, benediktinai, karmelitai sulaukė daugybės pašaukimų. Anot italo žurnalisto Gerolamo Facini išleidusio knygą apie katalikybę ir jos persekiojimą komunistinėje Kinijoje, prieš didžiasias represijas šioje šalyje buvo apie 500 moterų vienuolių ir virš 5000 buvo kinės. Apie pusę kunigų, daugiau nei 1500 taip pat buvo kinai. Seminarijose studijavo dar apie 4000 seminaristų kinų. Komunistinis režimas išblaškė visas bendruomenės, uždarė ar nacionalizavo katalikiškas institucijas, įskaitant tuo metu Kinijoje veikusias 216 katalikiškų ligoninių ir klinikų, 781 sveikatos priežiūros punktų, 3 universitetus, 2011 pradinių mokyklų, 189 pagrindinės bei vidurinės mokyklas, 32 leidyklas, apie 50 laikraščių ir žurnalų. Trapistas Benediktas Čiau su keliais kitais sugebėjo palikti Kiniją ir kuriam laikui buvo prisiglaudę trapistų vienuolyne Kanadoje, tačiau jų akis krypo į Aziją. Ištyrus kelias galimybės aplankius keletą vietų, nuspręsta steigti naują abatiją Honkonge, Lantau saloje, žinoma taip pat nuošalioje vietoje. Pirmąją bendruomenę sudarė 8 broliai, tarp jų ir brolis Benediktas. Jų pačių rankomis statyta abatija inauguruota 1956-aisiais. Ji gyvuoja ir šiandien. 2000-aisiais vienuolynui suteikta tokia pat dedikacija

0: kokią turėjo jų pirmieji istoriniai namai Hebėjaus provincijoje – džiaugsmingosios Dievo motinos abatija. Čia jie gyvena paprastą maldos ir rankų darbo gyvenimą, jų gaminama sūris ir sviestas gana žinomi tarp aplinkinių žmonių. 1974-aisiais pats brolis Benediktas Čiavo buvo išrinktas abatijos vyresniuoju ir šias pareigas ėjo iki 1998-ųjų. Brolio Benedikto Čiavo laidotuvės rugpjūčio 14-ąją dieną.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Sunku įsivaizduoti geresnę bendruomenių ir viso krašto ateitį, kai jame gyvenantis vaikai negali įgyti net minimalaus išsilavinimo, o visa nauja karta rizikuoja būti iš anksto pasmerkta naujam skurdo ciklui. Tokia dėja yra skaitlingiausios Afrikos žemyno valstybės Nigerijos tikrovė. Vertinama, kad apie pusę vaikų, 19 milijonų, šiuo metu nelanko mokyklos arba lanko labai nereguliariai. Šią dramą išgyvena pirmiausia šiauriniai Nigerijos regionai, o tarp pagrindinių jos priežasčių tarpusavyje persipinusi islamistinio džihadizmo, sukilėlių ir kriminalinių grupuočių veikla, ypač vaikų ir mokinių pagrubimai. Kai kurie nuskambėjo ir tarptautinėje žiniasklaidoje, kaip kad 2014 metų epizodas, kai iš vienos Čiboko miesto mokyklos Borno valstijoje buvo pagrobtos 276 mergaitės. Ar 2025 metų lapkričio epizodas, kai iš katalikiškos Šventosios Marijos mokyklos Papirio vietovėje Nigerio valstijoje buvo pagrobti 303 moksleiviai, berniukai ir mergaitės. Tačiau apie 10 kitų atvejų buvo galima išgirsti tik prabėgomis arba visai nieko. Kodėl pagrobėjai taikosi vaikus? Pirmiausia, tikintis lengviau gauti išpirką iš viską dėl jų pasiryžusių padaryti tėvų. Gautas lėšas vėliau skirti kriminaliniams arba džihadistiniams tinklams. Pastarieji tokiu būdu įtvirtina savo dominavimą ir kontrolę teritorijoje, taip pat, kaip oficialiai patys deklaruoja, esą kovoja su vakarietišku švietimu nesuderinamu su jų išpažįstama radikalaus islamo versija, įskaitant ir nuostatą, kad mergaitėms visai nedėra lankyti mokyklos. Pagrobimo istorijoje netrūksta mirčių dėl nelaimių, egzekucijų, susirėmimų. Dėl tokios tikrovės tūkstančiai šeimų, bijodamas pagrobimų, nebeleidžia savo vaikų į mokyklas, o kartais ištisų sričių mokyklos yra uždaromos valstijų valdžių potvarkių, bejėgiškai konstatavus, jog nepajėgiama užtikrinti jų saugumą. Daug šeimų tapo vidaus pabėgėliais. Džihadistinių grupuočių pastangos išstumti krikščionis iš šiaurinių regionų yra kita skaudi Nigerijos tikrovės tema. Neretai tose vietose, į kurias persikelia pabėgėlių šeimos veikiančiose mokyklose nepakanka vietų, arba už jas reikia mokėti. Tai sąlyginai gali būti nedidelė suma, siekinti keletą arba 14 eurų per mėnesį, bet ir ji daugeliui neįkandama arba tenka rinktis, kuriam iš vaikų suteikti ugdymą. Nigerijoje gyvena per 35 milijonus katalikų, sudarančių nuo 12 iki 14 procentų visos populiacijos. Dauguma jų, kaip ir kitų krikščionių, gyvena krašto centre ir pietuose. Tuo tarpu krašto šiaurėje vyrauja musulmonų bendruomenės. Katalikų bažnyčiai priklauso didelis švietimo tinklas, apimantis šimtus pradinių ir pagrindinių mokyklų, taip pat gimnazijas, profesinės mokyklas, kolegijas, universitetus. Dalis jų veikia ar veikia iki šiol ir šiauriniuose regionuose, o katalikų ganytojai energingai protestuoja ne vien tada, kai užpuolamos katalikiškos mokyklos. Kiekviena tokia ataka paveikia visus, smogia visiems įsipareigojusiems dėl teisės į ugdymą. Kai 2026 birželio 29 iš pagrindinės mokyklos Lasos miesto Borno valstijoje buvo pagrobta per 50 mokinių, Maidugurio auxiliaras vyskupas Džonas Bogna Bakeni tuoj pat griežtai pasmerkė šią išpuolį. Šiuo metu dėl islamistinių ir džihadistinių grupuočių veikimo Borno valstija yra viena iš nesaugiausių šalyje. Tad nenustabu, kad daug šeimų, ne vien krikščionių, jau prieš eilę metų kirto jos pietinę sieną ir atsidūrė Adamavos valstijoje. Dalis iš jų buvo apgyvendintos netoli Jolos, valstijos sostinės, vidaus pabėgėliams skirtoje Salamo zonoje. 2026 Liepos pabaigoje buvo įteikti diplomai pirmajai 42 mokinių grupiai, sėkmingai baigusiai specialiai pabėgėlių vaikams atidaryta katalikiška pradinė bei pagrindinė mokykla, priimančia berniukus ir mergaitės, tiek iš krikščioniškų, tiek iš musulmoniškų šeimų. Tai iš tiesų didelis motyvas džiugauti. Šią progą žinių agentūrai AC Afrika komentavo Jolos vyskupas Stevenas Dami Mamza. Dėl mokinių pasiekimo ir dėl to, kad jų viltis įveikė neviltį. Anot jo, ši mokykla yra vyskupijos projekto iš krizės į klasę vaisius. Pats projektas gimė norint užkirsti kelią tragedijai tragedijoje ir visų ateities perspektyvų praradimui. Tykančiam vaikų tuo atveju, jei jie neįgytų jokio išsilavinimo. Esame įsitikinę, jog ugdymas yra pamatinė teisė ir galinga priemonė, padedanti atgaivinti viltį ir žmogišką jaurumą, sakė ganytojas. Jis pridūrė, kad į mokyklos programą integruota ir psichosocialinė parama, mat vaikų šeimos ir kartais patys vaikai patyrė bei matė daug traumuojančio smurto, kraujo liejimo. Todėl reikia specialios pagalbos, kad jie jaustųsi saugus, įgytų pasitikėjimą ir galėtų mėgsti sveikus žmogiškus ryšius. Daug dalykų buvo galima padaryti tik su parama iš šalies, pridūrė vyskupas Mamza, dėkingai minėdamas nedidelės JAV krikščioniškos nevyriausybinės organizacijos Take Heart pagalba jo vyskupijai.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Žolinės savaitgalį popiežius praleis Castel Gandolfe. Miestelio bažnyčioje jis aukos iškilmės mišias. Leona 14 sudomino tikėjimo atgimimas, sako popiežiaus vizito Prancūzijoje organizacinio komiteto pirmininkas. Mirė seniausias, net 108 metų sulaukęs brolis trapistas. Laidos pabaigoje kalbėsime apie švietimo dramą Nigerijoje ir bažnyčios iniciatyvas siekiant jas spręsti. Trečiadienį po bendrosios audiencijos popiežius Leonas XIV vėl išvyko į Castel Gandolfą, kur pasiliks iki antradienio rugpjūčio 18 dienos. Rugpjūčio 15-ąją 10 valandą Castel Gandolfo Šventojo Tomo Villanoviečio parapijos bažnyčioje popiežius aukos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišias, o vidudienį aikštėje prie Castel Gandolfo popiežių vasaros rūmų vadovaus viešpaties angelo maldai. Vidudienio maldos susitikimas ten pat vyks ir sekmadienį rugpjūčio 16-ąją. Popiežius grįš į Vatikaną antradienio rugpjūčio 18-osios vakarą. Trečiadienį rugpjūčio 19-ąją Vatikane vyks įprastinė bendroji audiencija. Šeštadienį rugpjūčio 22-ąją Leonas 14-asis vyks vienos dienos vizito į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą. Leona 14-ąjį sudomino katechumenų ir tikėjimą atrandančių žmonių reiškinys. Tai viena iš jo atvykimo į Prancūziją priežasčių. Interviu dienraščiui La Croix sako Pontuazo vyskupijos šalia Paryžiaus vyskupas Benoît Bertranas, vadovaujantis popiežiaus vizito Prancūzijoje organizaciniam komitetui. Popiežiaus apaštališkoji kelionė į Prancūziją vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Leonas 14-asis lankysis Paryžiuje, Lurde ir Mece. Popiežius atvyksta, kad sustiprintų mūsų tikėjimą ir sutvirtintų bažnyčios bendrystę. Jis ypač atidžiai stebi tai, kas šiandien vyksta Prancūzijoje. Pastaruoju metu matoma tikėjimo atgimimą, apie kurį liudija tūkstančiai priimančių krikštą katechumenų, pastebimai padaugėja skaičius žmonių, kurie atranda tikėjimą. Šis reiškinys labai sudomino popiežių, sakė vyskupas. Pasak jo, Leona 14-ąjį taip pat domina evangelinis bažnyčios įsipareigojimas ligoniams ir rūpinimasis gyvenimo pabaigą pasiekusiais žmonėmis. Popiežius taip pat nori padrasinti jaunimą. Susitikimas su jaunimu, vyksiantis stadione Paryžiuje, bus vienas svarbiausių kelionės momentų. Per popiežiaus vizitą taip pat numatytas privatus susitikimas su seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje išgyvenusiais žmonėmis. Vyskupas pabrėžė, kad Leonas 14-asis gerai suvokė sunkumus, su kuriais dėl išnaudojimų skandalo susiduria bažnyčia Prancūzijoje. Asmenų, su kuriais popiežius susitiks, grupė bus nedidelė, kad būtų galima išsameu pasikalbėti. Popiežius nori skirti laiko, išklausyti jų istorijas, jų lūkesčius bažnyčios atžvilgiu ir tai, kuo jie norės su juo pasidalyti. Visos popiežiaus kelionės yra apaštalinio, o ne politinio pobūdžio. Tačiau ir neišeidamas už religinės ir sielovadinės tematikos ribų, popiežius gali laisvai ir aiškiai pasisakyti svarbiais šiandienos etikos klausimais. Tad ir vizito Prancūzijoje metu tikimasi iš jo išgirsti žodžius apie neatimamą kiekvieno žmogaus gyvybės orumą, o kartu ir apie bažnyčios įsipareigojimą ginti labiausiai pažeidžiamus žmonės, mano vyskupas Bertranas. Popiežiaus vizitas vyks likus keliems mėnesiams iki Prancūzijos prezidento rinkimų. Šalies visuomenė yra labai polarizuota. Žmonių ir grupių tarpusavio santykius gadina įtampa ir ginčiai. Dėl to labai reikia išminties ir taikos žodžių, kurie padėtų pažvelgti į visuomenės gyvenimą iš platesnės perspektyvos. Prancūzijos visuomenė turi iš naujo atrasti kelią į dialogą, įsiklausimą, pagarbą, brolybę, taip pat į žodžio laisvę, pabrėžė vyskupas. Prancūzijos katalikų dienraščiui duotame interviu popiežiaus vizito Prancūzijoje organizacinio komiteto pirmininkas vyskupas Benoît Bertranas taip pat pasidalijo informaciją, kodėl į popiežiaus vizito programą buvo įtrauktas Meco miestas. Paryžius ir Lurdas buvo beveik savaime suprantami kelionės programos punktai, tačiau apsilankyti Mece nusprendė pats popiežius. Jis pats išreiškė norą nuvykti į šią Prancūzijos dalį paženklintą trijų karų, norėdamas Europai ir pasauliui skelbti susitaikinimo, taikos ir tautų draugystės žinę, sakė vyskupas, ir pridūrė, kad Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Žanas Markas Avelinas, norėdamas suteikti šiam vizitui europinį matmenį, pakvietė į susitikimą su popiežiumi Mece kaimyninių šalių vyskupų konferencijų pirmininkus, taip pat prie sienos esančių vienuolynų, vyresniuosius ir vyresnesias. Kalbėdamas apie artėjantį popiežiaus vizitą Prancūzijoje, vyskupas Benoît Bertranas paminėjo ir kai kuriuos techninius bei logistinius pasirengimo aspektus. Vis dar ieškoma savanorių. Jau užsiregistravo keli tūkstančiai, tačiau vien Paryžiuje reikės 12 tūkstančių savanorių. Vyskupas atskleidžia, kad išskyrus saugumo užtikrinimo išlaidas, kurias padengia valstybė, kelionės organizavimas finansuojamas tik iš aukų. Šiuo metu galutinis biudžetas dar nėra nustatytas, nes jis priklausys nuo susitikimuose su popiežiumi dalyvauti norėsiančių žmonių skaičiaus. Popiežiaus vizito organizacinio komiteto vadovas taip pat pabrėžia puikų bendradarbiavimą su valdžios institucijomis. Visais – valstybės, departamentų, savivaldybių – lygmenimis matome daug susitelkimo ir geros valios. Kiekvienas nori prisidėti, kad šis vizitas taptų svarbiu įvykiu ne tik popiežių priimsiantiems miestams, bet ir visai Prancūzijai. Ši kelionė bus išskirtinis istorinis įvykis. Būtų nuostabu, jei ji paliktų gilius pėdsakus, teikiančius vilties tiek mūsų bažnyčiai, tiek mūsų šaliai, sakė vyskupas Benoît Bertranas, vadovaujantis popiežiaus vizito Prancūzijoje organizaciniam komitetui.
1: 1947 Liepos 9 trapisto abatijoje Hebėjaus provincijoje, dabartinėje Džangdzekų provincijoje, už maždaug 130 km nuo Pekino buvo paskutinį kartą aukotos mišios. Netrukus 75 brolių trapisto bendruomenė buvo išvaikyta. 33 buvo nužudyti arba mirė nuo išsekimo tremties kelyje, kitiems pavyko išgyventi. Panašus likimas Kinijos pilietinio karo ir komunistinio režimo įsigaliojimo kontekste ištiko ir antrąją Hebėjaus provincijos trapisto abatiją. Šiomis dienomis mirė paskutinis tiesioginis šių įvykių liudytojas. Honkongo katalikų arkivyskupija pranešė apie trapisto Benedikto Čiau mirtį 2026 Liepos 31 dieną sulaukus 108 metų amžiaus. Jis buvo seniausias savo ordino narys. 1918-aisiais gimęs vaikinas į trapisto ordiną įstojo 1941-aisiais ir gyveno džiaugsmingosios Dievo motinos abatijoje Šidzedžuango prefektūroje. Tuo tarpu Džangdzekų prefektūroje buvusi abatija buvo dedikuota Dievo motinai ramintojai. Pažymėtina, kad didžioji dalis iš 75 pastarosios trapistų bendruomenės narių buvo kinai. Trečiasis nuošalioje kalnutoje vietovėje, iki jos reikėjo mulų joti 3 dienas, 1883-aisiais įsteigtos abatijos prioras prancūzas Luisas Brunas yra pastebėjęs, jog šventojo Benedikto regula atrodo tarsi specialiai sukurta kinams. Kultūrinėje budizmo, konfucionizmo, taoizmo, meditacijos ir askezės praktikų terpėje kontemplatyvėjai katalikų ordinai, trapistai, benediktinai, karmelitai sulaukė daugybės pašaukimų. Anot italo žurnalisto Gerolamo Facini išleidusio knygą apie katalikybę ir jos persekiojimą komunistinėje Kinijoje, prieš didžiasias represijas šioje šalyje buvo apie pus-8 tūkstančio moterų vienuolių ir virš 5 tūkstančių buvo kinės. Apie pusę kunigų, daugiau nei pus-3 tūkstančio taip pat buvo kinai. Seminarijose studijavo dar apie 4 tūkstančiai seminaristų kinų. Komunistinis režimas išblaškė visas bendruomenės, uždarė ar nacionalizavo katalikiškas institucijas, įskaitant tuo metu Kinijoje veikusias 216 katalikiškų ligoninių ir klinikų, 781 sveikatos priežiūros punktų, 3 universitetus, 2011 pradinių mokyklų, 189 pagrindinės bei vidurinės mokyklas, 32 leidyklas, apie 50 laikraščių ir žurnalų. Trapistas Benediktas Čiao su keliais kitais sugebėjo palikti Kiniją ir kuriam laikui buvo prisiglaudę trapistų vienuolyne Kanadoje, tačiau jų akis krypo į Aziją. Ištyrus kelias galimybės aplankius keletą vietų, nuspręsta steigti naują abatiją Honkonge, Lantau saloje, žinoma taip pat nuošalioje vietoje. Pirmąją bendruomenę sudarė 8 broliai, tarp jų ir brolis Benediktas. Jų pačių rankomis statyta abatija inauguruota 1956-aisiais. Jie gyvuoja ir šiandien. 2000-aisiais vienuolynui suteikta tokia pat dedikacija, kokią turėjo jų pirmieji istoriniai namai Hebėjaus provincijoje, džiaugsmingosios Dievo motinos abatija. Čia jie gyvena paprastą maldos ir rankų darbo gyvenimą, jų gaminamas sūris ir sviestas gana žinomi tarp aplinkinių žmonių. 1974-aisiais pats brolis Benediktas Čiao buvo išrinktas abatijos vyresniuoju ir šias pareigas ėjo iki 1998-ųjų. Brolio Benedikto Čiao laidotuvės rugpjūčio 14 dieną.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Sunku įsivaizduoti geresnę bendruomenių ir viso krašto ateitį, kai jame gyvenantis vaikai negali įgyti net minimalaus išsilavinimo, o visa nauja karta rizikuoja būti iš anksto pasmerkta naujam skurdo ciklui. Tokia dėja yra skaitlingiausios Afrikos žemyno valstybės Nigerijos tikrovė. Vertinama, kad apie pusę vaikų, 19 milijonų, šiuo metu nelanko mokyklos arba lanko labai nereguliariai. Šią dramą išgyvena pirmiausia šiauriniai Nigerijos regionai, o tarp pagrindinių jos priežasčių tarpusavyje persipinusi islamistinio džihadizmo, sukilėlių ir kriminalinių grupuočių veikla, ypač vaikų ir mokinių pagrubimai. Kai kurie nuskambėjo ir tarptautinėje žiniasklaidoje, kaip kad 2014 metų epizodas, kai iš vienos Čiboko miesto mokyklos Borno valstijoje buvo pagrobtos 276 mergaitės, ar 2025 metų lapkričio epizodas, kai iš katalikiškos Šventosios Marijos mokyklos Papirio vietovėje Nigerio valstijoje buvo pagrobti 303 moksleiviai, berniukai ir mergaitės. Tačiau apie 10 kitų atvejų buvo galima išgirsti tik prabėgomis arba visai nieko. Kodėl pagrobėjai taikosi vaikus? Pirmiausia, tikintis lengviau gauti išpirką iš viską dėl jų pasiryžusių padaryti tėvų. Gautas lėšas vėliau skirti kriminaliniams arba džihadistiniams tinklams. Pastarieji tokiu būdu įtvirtina savo dominavimą ir kontrolę teritorijoje, taip pat kaip oficialiai patys deklaruoja, esą kovoja su vakarietišku švietimu nesuderinamu su jų išpažįstama radikalaus islamo versija, įskaitant ir nuostatą, kad mergaitėms visai nedėra lankyti mokyklos. Pagrobimo istorijoje netrūksta mirčių dėl nelaimių, egzekucijų, susirėmimų. Dėl tokios tikrovės tūkstančiai šeimų, bijodamas pagrobimų, nebeleidžia savo vaikų į mokyklas. O kartais iš tiesų sričių mokyklos yra uždaromos valstijų valdžių potvarkių, bejėgiškai konstatavus, jog nepajėgima užtikrinti jų saugumą. Daug šeimų tapo vidaus pabėgėliais. Džihadistinių grupuočių pastangos išstumti krikščionis iš šiaurinių regionų yra kitas skaudi Nigerijos tikrovės tema. Neretai tose vietose, į kurias persikelia pabėgėlių šeimos, veikiančiose mokyklose nepakanka vietų, arba už jas reikia mokėti. tai sąlyginai gali būti nedidelė suma, siekinti keletą arba keliolika eurų per mėnesį. Bet ir ji daugeliui neįkandama arba tenka rinktis, kuriam iš vaikų suteikti ugdymą. Nigerijoje gyvena per 35 milijonus katalikų, sudarančių nuo 12 iki 14 procentų visos populiacijos. Dauguma jų, kaip ir kitų krikščionių, gyvena krašto centre ir pietuose. Tuo tarpu krašto šiaurėje vyrauja musulmonų bendruomenės. Katalikų bažnyčiai priklauso didelis švietimo tinklas, apimantis šimtus pradinių ir pagrindinių mokyklų, taip pat gimnazijas, profesinės mokyklas, kolegijas, universitetus. Dalis jų veikia ar veikia iki šiol ir šiauriniuose regionuose, o katalikų ganytojai energingai protestuoja ne vien tada, kai užpuolamos katalikiškos mokyklos. Kiekviena tokia ataka paveikia visus, smogia visiems įsipareigojusiems dėl teisės į ugdymą. Kai 2026 birželio 29-ąją iš pagrindinės mokyklos Lasos miesto Borno valstijoje buvo pagrobta per 50 mokinių, Maidugurio auxiliaras vyskupas Džonas Bogna Bakeni tuoj pat griežtai pasmerkė šią išpuolį. Šiuo metu dėl islamistinių ir džihadistinių grupuočių veikimo Borno valstija yra viena iš nesaugiausių šalyje. Tad nenustabu, kad daug šeimų, ne vien krikščionių, jau prieš eilę metų kirto jos pietinę sieną ir atsidūrė Adamavos valstijoje. Dalis iš jų buvo apgyvendintos netoli Jolos, valstijos sostinės, vidaus pabėgėliams skirtoje Salamo zonoje. 2026 Liepos pabaigoje buvo įteikti diplomai pirmajai 42 mokinių grupiai, sėkmingai baigusiai specialiai pabėgėlių vaikams atidaryta katalikiška pradinė bei pagrindinė mokykla, priimančia berniukus ir mergaitės, tiek iš krikščioniškų, tiek iš musulmoniškų šeimų. Tai iš tiesų didelis motyvas džiugauti. Šią progą žinių agentūrai Aci Afrika komentavo Jolos vyskupas Stevenas Dami Mamza dėl mokinių pasiekimo ir dėl to, kad jų viltis įveikė neviltį. Anot jo, ši mokykla yra vyskupijos projekto iš krizės į klasę vaisius. Pats projektas gimė norint užkirsti kelią tragedijai tragedijoje ir visų ateities perspektyvų praradimui, teikančiam vaikų tuo atveju, jei jie neįgytų jokio išsilavinimo. Esame įsitikinę, jog ugdymas yra pamatinė teisė ir galinga priemonė, padedanti atgaivinti viltį ir žmogišką jaurumą, sakė ganytojas. Jis pridūrė, kad į mokyklos programą integruota ir psichosocialinė parama, mat vaikų šeimos ir kartais patys vaikai patyrė bei matė daug traumuojančio smurto, kraujo liejimo. Todėl reikia specialios pagalbos, kad jie jaustųsi saugus, įgytų pasitikėjimą ir galėtų mėgsti sveikus žmogiškus ryšius. Daug dalykų buvo galima padaryti tik su parama iš šalies, pridūrė vyskupas Mamza, dėkingai minėdamas nedidelės JAV krikščioniškos nevyriausybinės organizacijos Take Heart pagalba jo vyskupijai.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.